0: Český Blaník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
2: Keby bolo niečo,

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.